चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चित कृपां चन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचर जगत्।

ताम श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः प्रातस्मरामि भवभीतिहरम्